0: Әлеге сағатының иған әшесі Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Елмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
2: Гөлсирин Абдуллина, Азат Абитов.

0: Асыр һәм қоймақ, һәр иртәнге аш, жылы хатирәләр булып сақлансын. Йылмай, бала шақтан таныш милли тәм.
1: Ләйсән Шәйхетдинова.

0: Әлеге сағатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш жылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
2: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.